0: Bini nero baji ne mputa. Eye mputa tujifumba nkalu. Tufumba ya supu.
1: Kale, nja kuongelo gaba namba yono.
0: Yes, sebo.
1: Anaba inachia yeta zokute gire da kubira.
0: Amina, sebo.
1: Kale, sebo.
0: Zoyanziza, webali kukwenda, webali kukwenda bukweli, sebo.
1: Zena mwebali kukwenda bantu babu kweli.
0: Akuwa musu.
1: Amina. Namba ya msume sandi jiba wa. Uwe naona ukwendo tegele bisinga kwa au. No jiba wa. Namba ili zilo msambu wa tanu. Chinane isatu. Eri zilo msambu wa tanu. Chinana na msambu. Zilo msambu wa tanu. Chinana na msambu. Sambu na mnana. Abine ibidi. Niye namba ya msume sa. Kale, mbengafuna kwa nabaya tiketi diwelewo, buwetu limuku kuunga patofu nye mkisa kufuna kutiketi kuunga buwe abantu. Ali kule imi?
2: Ali baba.
1: Wanji sabu?
2: Kama yokuwa.
1: Weba likuu lilisa?
2: Maanza ndi kubaba. Waliki diwelewa yeleze kakalo mkisa guno.
1: Yesabu.
2: Soke mkweba zile katonela kuteka teka na kutamunsi muno.
1: Yesabu.
2: Ama inani yesini wala manzani kubane kuniko?
1: Chamvu ma.
2: Chama kubabila stegi luka di stegi ti.
1: Yes, sir.
2: Timo kusansana. Baba wangeche ni wenda kubira nti. Katonda kuwe vivu kama wendu yoko la.
1: Yes, sir.
2: Ya yongere. Uba amazima amazima kulombo ye. Abani wanti wenda kulomba ye. Ye mvudewa.
1: Ye.
2: Munda chio gira kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Era nsaba katonda myaka ejo eyemberu kujye yokuboza
1: inshallah
2: katonda akugemere kwa chinge kibaba wangu ndozo kunikira bonji baba
1: gale mzee
2: nzeni nze mwe wala manzana kubana yebuniko
1: echamvuma
2: echamvuma bwabale stage ruka district
1: gale we bali kubayo
2: aye wenka nyatidi magana niwe wenka nyawe na uja
1: obwamisana
2: obwamisana
1: tuliwo
2: Inshallah katibone china ilafu.
1: Tuliwo. Fetu balinze buli ndo
2: wano. Kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: Inshallah. Kwa kwa kwa kwa
1: Eee.
2: Kale katusokele ya mwema tibone kwa
1: Kale. Ana bilele vya misa na pijia kubele pate. Kwa kwa kubango loku tanundi sula wa David Base. Akamwani ndi kakubile yo live. Ya naema nae. Echijo kubwe yo mkwabia. Kamwani kukamwani. Aya. Mwede, alikulein?
3: Bade, stiman.
1: Wanji sabu?
3: Aliku gani wa mwange, kwedia na vitele balada.
1: Kale, baba, weba likuulirisa.
3: Baba, nindi kuzewa, nashirika mu?
1: Yes, sabu.
3: Aya, karwedio, kama gano kumutu webili ya kuwa mwuri na. Ena baba, weba katone vale kuwa muti mwuguo, weba leino.
1: Yes, sabu.
3: Kati nusima katonda kuongeze, obwe nchi, ogaziga, nga mutu nga kusabu, nga mutu ala, tanu mwuga. Kati paga nenda
1: kukukukukukunga
3: wange mabenti bajia baideyo
1: ee
3: ndisho kena ebu duba yene banza ya aluka district
1: yesabu
3: kamari muna obuze kumwino dija fuanta timu laki simu la ulo ulo ulo ulo ulo ulo mkakumajie ene kukuchivulu katika nena vitele banada ababoda boda stage mungkua mwenda dija fuanta nenda munda kakasemba yo mpangisa wa motoka mjie kuchivulu.
1: Ebu sesa. Kale sebu.
3: Katipo ganiwe nikabona ena vitendoka ni kubugaji ni timu yo. Uwena wekaita kuba boda boda. Onda kubufu ngu wengu ya kudige fanta nchua. Mwuri liza. Oje kwe ebu sesa kuchivulu.
1: Kale. Ebali kuba ngori yongori wisabu soga royal radio. Bale si DJ Fanta Mr. Vibe situwe sikira. Una kuluwa mukaga. Eza kulanga kundi. Eroro wida kamwani kainzo kutabao. Hey! Where did you get it? I ain't got it. I ain't got it. I ain't got it. I ain't got it. I ain't got it. I ain't got it. I ain't got it. I ain't got it. I ain't got it. I ain't got
4: it.
1: I ain't
4: got
1: it. I ain't got it. I
4: Ono neriko pita bubo njiga mwe.
1: Yezebe riko pita?
4: Ah, isu kaya hido yu wabayiri. Wambise kwa wabudala kupicha.
1: Eee.
4: wambise kwa wona kwa ndikari
1: wane kweka ku
4: mbe na vairendi bize tuwa kwa inenga jambi ya ngeribu vi
1: wadema kuida kumbo nga kumusadewe mkuchaya
4: ndi wundi wa echipulu chajuna chenda tulimuchivu live
1: uramuka aga
4: uramuka aga tulia ate tulikusokera ku nangani ere wawe iti Tulikuwa munu lorotu kwa imema ya tuidao. Nechi, era ya lorotu lipuja kusimula, bandupa ife nga bana kupichi ya ife datu kwa lela.
1: Wekali sebo?
4: Ombeda anu kankungeku. Pana nga pata kabe ubonyivu, kunkombe, vupala na kaweza abu ni venditi. Mvubala zano, mso ziviri, pana mkwe ruje wale busesa, nuzi wa mkaga, mkwe walo mlala.
1: Wekali sebo?
4: Eriko picha baba zigala kwa katu ureza ndi mboi
1: karaba le kubangu liku liuli sabuso ga Royal Radio Baddest DJ Fanta ae chendi saba unokusaba busabe odi nze evi angemba kule ku radio za gwendi irumba za gwendi irumba jasi ndi sabu sabe tauni kilako webu gweli kwa chito to sasi laku just ababucha abe idudi wanga ba mzee yabo amazima galinti ababagula kenyama tiba antuba ba kuchitundo kwa busese ba idudi abasingo kuba wagira bantu ba mamoto kwa bitoko ku maini kati we mna abatola une mbatwale ile za mtu aja pakinga fiso mwekiri lele mkatali so tubetu sababu sabetau nikiraka oba tulekere u ba mzee bangabo aba idudi abatunda ababali ku sweet kuba Nzentoro kubwa kwe dude, abatia bantua wa gule nyamao, bantua ba nambalesi, bantua balija Kampala, balija Busia, ya parkingao, ya mkazi ntimela kuchile ikumi. Kateza mtu waja kuparkingao motoka, ikiri le mangele, so, tuwa tu sababu sabe, mzei itaunikilaka, nama mtu ukirira, mtu tukizeo kuku, amalobozi, asasire, kare bugu elio na yona, asasire moka, bubonka, ba mzei ya baba mabucha hao, wachila wakobe, Ntiputi, tutulikuwa na chino, mutewo chino. Watch it just, but tusabu sabi. Baba waifetau nikiraka. Bamuzei baifaa baba mabucha haba idudi. Bambi, sasi labo nengejo bagi mamu. Babaleke, street ya wakole kubanga. Ezira muntua, abantu haba gula kawa utiba kuchalo. Abantu haba gula kawa, bamuzei haba kufuna kusente. Bantu babise, haba mutaksi ya kati. Hey, temena kawa uchile ibiringabu ininyama kensa vuu. Hey, kusuite ukulikuwe buche hidi wela makumi ya bila. Weze gei. Hai mwana mwana batu nda ate dawa. So tusababu sabi. Mzee itaunikilaka. Owe bugwe hidi tufukamire. Tufukamire baba ya amba. Ari kuleini.
5: Ayo DJ Fanta.
1: Wanji sebu.
5: We
1: bali kuulisene medomu kwa nukubani kwenda kudira mbuti.
5: Ena tuliku kutudiri nze tukumyoro muka abeti wa mbuga.
1: Chiriku wa amu ate.
5: The Katada chile dema tu chikuwa mye chikuwa.
1: Yeze we kachada?
5: Jambi kungawe chile dema. Tuweyo uwe tukie.
1: Kale weba li kubanguli ulirisa. Weba li kubanguli yoliku ulise chile dema kachada. Ari kulein?
6: Ije founder.
1: Wanji sebo?
6: Nicholas Kisosifudumba. Baba wa yonza lele kukari. Kwa uwele kusa. Kwa uwele kumwenda niwe pa uwele kusa. Kwa hawa iside nino mbao.
1: Kale sebo?
6: Madre kakangu kwenye kubano.
1: Mkai zeo.
6: Ota ndi ya goe na ye. Obala mtu mleka inyuma.
1: Aha.
6: Osoga ni kuweza na ye.
1: Asemba yo.
6: Ima ito saa mie na limu.
1: Kali. Musada wange kama mgeme. Alo.
7: Hey. DJ Fanta. Musada. Onso ile kutike timunga. Yona kwa.
1: Ajo.
7: Ajensiga ile ndi kufolo winga.
1: Obasumbi wina bebu gweri. Nakuta wena kuburumi. Owe ino burumi.
7: Ayo mbifita na nyeyo munga lae.
1: Ok, anzo.
7: Baso. Nile kulagake ndi kuhita.
1: Baso niwe.
7: Mkoto niwe hata sonia pakovati tibali kusoniwa.
1: Nani ono we andule?
7: Ono ni godi echiwani.
1: Yeso godi echiwani.
7: Omaze waba musitole gumi ya avantu ntuwole mela kuomala wa. Omwana aleme ileku oruzulu ngudiruli kwa atuka. Jaluba kutia kuswala. Jala. Ndi mwutu ufwe chindu wa chenda.
1: Chovobo na muwele izo mwutu wa lugwangi.
7: Mungu akure chosinga kwenda
1: nende ina
7: ayo mazo waba musitole eno nji elkumi omona kundi vole mela kukubo wa iya kwa milewe ya liyekwa nane iyo kyangumia abantu umuatwa nchivuliru ole mela ku umala wabuke nsonga iwati wakabaile muibinda
1: jezebo
7: wakabaile mu tu kankunge bano
1: jezebo
7: ndiko babe kibinga ba mugabi ndi wunya wunya moto kakuzite jafu kama mafuta ebu gono
1: jezebo
7: mkwata ndi babo luna kutiru kola lwa kuja sendi vizu wako la
1: jezebo
7: kutulize kumaiso
1: omwe
7: ndi huyo alimu Echa mwene ni mubaka gula hundi ya kembozi gairo kapuwe inga
1: yes, Koka
7: aliku ongele kuu Ako kaya kovati Lafu yenu mireri Ate duwe kweferi Kwa kove loti dozi yonayena mwini kujifuna Mungu akume
1: Mkale zelo Alikuena ni mulavu Bebe gwaliku ni mulavu Chiro ni mulavu Kale zelo njaka kuwa tofayo mko Ndi mlavu njaka kuwa mkoo tofayo njaka kuwa obwe mumukwanu. Ebula dachika ibiri nikwenda kuina mundongo. Hello.
8: Yes, Fanta.
1: Wanje sebo.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Wa alaikum salam wa barakatuh.
8: Banange ndi kubiriza abantu abeli uka nile ndiye nwetuka.
1: Yes, sebo.
8: Abantu abebukanga. Abantu abeigombele angeriye wayika.
1: Yes, sebo.
8: Langa tauni kanto Chambu maire ongo
1: Jezebo
8: Na wampiti Nile diyeno wetu kabanange Subira dije fanta Atikoze mwamulimo mwune neinyo
1: Jezebo
8: Subira di mkwe tike uomu kada Teko kubwa kajia kumwabda fanta
1: Wanje sebo
8: Watugumiza kwa tuwa tambia mumbe Ranu nja isa ya digita kudikite
1: Hei
8: Nenda anko perenti omuntu Ole mera ku Teko kubwa angoko la
1: Jezebo
8: If you don't know my expertise, we are going to do.
1: Hey, Tini Zazenka!
8: Tini Yenka, who are the Dan or Mutu Akona, Jomulan Yako, Arikutambula.
1: Yes, sir.
8: O Mutu, you know, cover of Mutu, the way Jomulan Yako, Yakia.
1: Yes, sir.
8: Matuka, Wari.
1: Yes, I don't in Zaliku and Owen Mubi.
8: Eraba Kuwa, Kuanta Gana, Mazinagana, Abant, other name demand, Jay. Na basubu lukute kukubi angala kolera abantu kwa kazi tuka mkule mbeza yuri kolecho Mbe gano wana tuka mbaba yange uli kutia kuli mbwa
1: Jezebo
8: Ero mtu wa wansana watali kukani luamu Kwa antale mbira kubaba yange Usugula antipana anga abantu nguna mwena kutia kutesa Kwa hana likuja kubarene mba tunanda likuja kutekukubi anga dikubidwa Wa muka aga abantu kete kukubi anga tutikida mkama akume
1: Amina Baddest, Mr. Vine, said was kid of Bolo Yang, eh? Nikona, I want to be able to come in a quit a mundongo. Hello,
10: hello, Fanta.
1: Why is the mayor?
10: Talk about your baba.
1: You want mayor, Wangi?
10: Baba, where value you have been a beautiful to see, ma.
1: Okobaniki,
10: Baba, Insha Allah, to Romuka got liquida.
1: Insha Allah.
10: Kankunge kuku vano mishara jino.
1: Yezebo.
10: Kankunge kwa abe nchuba mwena nivulikana. Abena wankwale kabiza.
1: Aha.
10: Naluko na vite inde kalunga mi. Na munga alwe yenko lila bodaboda mwena mwide tuje unakulu nonga mwenda uko kutanu.
1: Lwamuka ga.
10: Lwamuka gandiva kunga mwena.
1: Okale sebo.
10: Ai kwanza.
1: Wanji.
10: Muna Allah yeye bali subhana wa taala kwa muti mogo elabi inzena izo yeli kogera ku. Sema na bicha muna nganga ndu njia muti bali na tole nko sidino. Na aluka na migwa na twala kagete. Leto afune bitabu.
1: Wana.
10: Ai Mungu unshaba Allah subhana wa taala kuongere ku.
1: Amina.
10: Nabwe mupiwe kusaba Mungu akugemere ku.
1: Ndijampala meti. Insha Allah.
10: Inshallah.
1: Pala mendi ndiji jambu. Asembayo.
11: Halo.
1: Waensebo.
11: Daudi ya chile lema.
1: Ndi
11: kundaba mtu abepulani. Mwena chile lema. Mwena.
1: Yesebo.
11: Ndiye buse saka mwena ndoro mbuka anga. Abanta bichi mwena.
1: Yesebo.
11: Metu baba.
1: Kale wabali kubangoliyo. Kale mundikirize ono yenka. Hello.
12: Hello DJ Fat.
1: Wanyisabo.
12: Ayo nga tiziku mbidoho siya kutituli juhuli lachi. Tituli kufuna bulonja. Batu wali tulebe tujo kugira na.
1: Wanyisabo.
12: Tituli kufuna siya kutituli juhuli kanwa.
1: Toli kumbulio kakasa.
12: Ahubu tina haka kuhuli ya baba.
1: Hey.
12: Baba weba lutu uweleza.
1: Weba ni kuhuli lisa.
12: Zero na joku zire na wampandu district na mtu.
1: Hmm.
12: Olumu kadatu linewe vwine kukia.
1: Yesabu.
12: Era ndi kwenda ndi kungaba tuwe na mwondo na wampandu. Hmm. Bano olumu kadatu. Liso kira kate vidire isi umu sana. Obwine tukamali lemu. Kusesa.
1: Ukale zebo. Amina. Panange mundikirize nkomeka ao. Ndakwira no mundongo. Ndakwira no mundongo. Weta space dana. Akemba waketa ni mlavu.

0: kuitia mukadde yako programu za balala mugame ni na programu na yabe ili mtu watigiri tigwe ngendo kuita avunanyi ziwa siku wa kusindika kusindi sijangu na jia oteo kubanga kwa de programu gendo ya nukule ayinzo kuitanga taina mkolo ni inga mulwadde ayinzo kuitanga ine nsonga zi uliri zi nsonga zi
1: Kusoga Royal Radio.
0: Olita, baba kuyise yanukula. Uzoga kale yampise ne bagama tu yafudde. Ye wadobutwa. Uyafudde, yeta demo muguwa. Yafudde, abantu manji bagala counseling. Yakuyitanga akwetaga. Ngalabo fumwe butagala, asigala batasigala, nasala ogenda. Chokato msinganya agenze. Wache wangamba sakuyita nogana. Muno wa kuyita gendo la becha gamba. Irobe irengo mwanu kula. Nechisemba yo. Na gama nti. Watashmi tola atush. Bwabira ya simude. Na gama nti alhamdulillah. Damomu gama nti aruhamu kalla. Bwaya simula. Na gama nti alhamdulillah, mugami nti ya ruhamu kalla. Ademu atia, ya adikumullah. Umudemu mugami, te alhamdulillah, atikeku ala tabala kwa tala, ya adikumullah. Ya ruhamu kalla, ya adikumullah, yusri mbalakum. Ubirengu umudamu, nga babanga yasimudde. Uluwa yasu wa gama nti alhamdulillah, uya yasimudde. Agambatia, alhamdulillah. Yademuatia, yarhamukallah. Allah kusasiri mudugwe. Tichogiri kangu yasimudi. Yaadikumullah. Nawe Allah kulungami. Ira kulongo sireze emili mujo. Yisulhamu kulongo sireze biyokola Allah kuyambiko. Dasa yafe mkirize eko mkirizao. Ibade itambula nebaganda bafe. Aba master gune meaning company. Awa vila baburu ribon, iwa kutusa kwa programu eno, programu dawa, iyo kumpi ne wala. Bira kumpi nengane ya buru ribon, wala vikenga uchusa obulamu bo mwana watu, buja kuchuka obulamu bo, nga okuzeseza engane ya buru ribon, ulenso nga tujaji singana, muminzani ngewira, atecho kubiri, yanguwa, ogonda, ama ngulumula ya kachapati, kaka muomira 0755 53 9 mukaga ku 0758 03 9 3 ezi simu zo boitako boterevu ojja kuboli ne blue ribbon boterevu bagati ngano yabwe ekola ebintu bingi omuli ejja kuyambako okola donut chapati sumbusa mandazi byonna ejja kuyambako wabula otambule mirembe era otambule bulungi kuchana mwana kamuzi mkaga fama usogaru ya programu dawa agambatia ajijomo kachira webali kubira yo mkwano agambatia ajuseni kakande agambatia ajedrima agambatia ajimu yangu mwebali kutuagala agambatia polo na galama agambatia sajia sana la mwebali kutuagala mwebali kuliza agambatia masuma ya kalido matu wagala nyo amira kailo botio mwebali nyo mwebali dala agambatia diki wa fizika ismaila adiba soga agambatia juno kathi sika Dr. Bowa mwebali kubira yo mugama mtia mwina abatuliza balonji chediza songolo mwebali kubira shati mnumani wa mala botio mwebali kutuagala mwebali tuliriza bagambatia bahaji ni bahajati abete kateka ogenda emaka ni madina 2006 mwebali kubira yo mwebali nyo mwebali dala kali chana mwana kamuze mkaga fama busoga royo programu dawa. Programu dawa eyo kumpine wala nomugwe Muhammad Kivumbi muzukulu wachisoro. Kali tugira gina kwa masimu gamwe tulabe echiri evuyeyo mwebale nyo mwebale dala mwebale tuagala mwetuliriza mwebale kutama nafya kunoti musavu nyamu kaga ata anochi na musara satu musatu kuzilo musavu munana maloku laba 0 musavu munana 0 musavu kaga munana kaga chinana kaga mutano kamaloku laba wano message ila

0: gachi ku nsonga ya fe ya siminti nda yocheraga message eriwa message eriwa tulabe kiki kya ingide mwebale nyo mwebale dala mwebale kwewayo mwebale nyo mwebale dala mwebale nyo mwebale dala obutatuswaza mwebale nyo mwebale dala babama ne badadi mwebale nyo mwebale dala kuchana mwana kamuze mukagafama busoga royo programu ino programu dawa eyo kumpi ne wala tuzako emitwalo tuzako emitwalo kuminena tumaleyo ensawo za fezi gweyo insha Allah taala situye yama okuwa abantu abo twagalayo ensawo zigenda kubeya ndo zinsawo nga mika sawo nga nyakutano so kwa chini chijia mudiro insha Allah taala abasobodde tukwatemu olusindikao tuberenga tujje nsonga eno mudiro bivinila insha Allah taala nze amasimu nga gudde kuchana mana kamuze mkagafama busoga royo tulabe ekigenda maso esimu eno kale gama tino wanji sembeza wanji
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
1: Tabere bogeni mutai muto na manda Abdul Karim ebuligana.
0: Yes sebo.
1: Be ko sona isa muto mo barakallahu fikum. Aya za no muntu afire bale komo ta komi fali somo kuba ile mugeita. Bale ba ko komo teka teka teka teka ya mu basana bio na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yasanda.
0: Kali chana mana kamuze mkagafa mabosoga rayo. Programu dawa gama tino wanji. Halo mkulu.
2: Wanji feka.
0: Agambatia.
2: Ndiyo tabu ndivulu ni salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Walaikum salamu. Ani ono sembatia.
2: Feka nivu wa mayakuti mba nsile na mungano yomfuri ya mire mwenda vanga vulika.
0: Yese wa yakuti.
2: Feka we walo kusemesa.
0: Amina.
2: Ndiyo na aniola kare diyonga tivi kugemia ayi nkaniwe na wananga nenda katola kuswichi.
0: Kari, chera wana kwa mwazo mkaga fama buso gare programu tawa, angboga matino wanji, sebo banyabo.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
3: Mwako gara ni namanda angovi adi ya vuliga.
0: Yeso wa namanda.
3: Ayanzo masambu gojiro kuweleze yu wanga seka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Na ya vuliga neno tukwende ino seka.
0: Kali, chana mwana kamuze mkaga fama buso garo ya program dawa ya kumpine wala tugenda kuja mfla genda kukaku wangu tauli ngangolo wawe de wanji.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Jakole diyo yo obaze nkujeko mwana kamuze mkaga wama wanji.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
5: Barakala feiku msalo vuza fasule mwishinga wazonji.
0: Kali mama zake.
5: Naamu. Haji tifu kala angani sali mamu mkwati. Wankupe mkukope nisalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Waalaika wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chana mwana kamuze mga gafama mga mtia bantuwe mayugi mga mtia bantuwe kamuli. Mga mtia bantuwe chagwe mabira otu ina mama wafazala Imrani wabale kutuagala. Mwena jemuni mwabale kutuagala jemu sinzida mwenda bakade wange. Kali gama tino wanji.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
6: Kala jira yote semesa.
0: Kali.
6: Mutana ya istango gola likumamu siya na muendio. Jidi ya sumisa kuchigambu cha salamu. Umutubaya kori. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
6: Haji.
0: Wanji.
6: Mamu salmini ya kuenda ino. Echeya.
0: Kali mwana vile. Chana mwana kamuze mkagafama busogaru ya programu. Zawa gama tino wanji baba. Sebo.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullah.
7: Sheikh Muhammad Kivumbi.
0: Wanji.
7: Allah yeye wale kukuwa wika ikamu mkutusomesa.
0: Yes sebo.
7: Montwala walunjate. Sheikh Adi Basoga. Rijiro kadu wa jinda.
0: Kali.
7: Barakallahu fikum.
0: Chinana muna nakamuze mkaga fama busoga royo. Mwayagale program jawa. Gama chino wanji.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi.
8: Kona wakari dimulinda ugo kumwara seka.
0: Yes, wakari dimulinda.
8: Mkanda isoda na kutusamisa ala kwa kusina kwa kirungi ya kutuwero uangazi mkwanda.
0: Amina. Kari, chana mwana kamuze mkaga fama buso garoyo gama tino wanji.
9: Chanda.
0: Wanji tata.
9: Baba weba lotuweleza.
0: Nani ono?
9: Nani Joshua Budova district ruga.
0: Yes, Joshua.
9: Baba nsime mbeleza yu ningo mwafadi omwalimu uwe makutu jenako jentiali.
0: Kari papa. China na mwana kamuze mkaga agamba tia mchala sambu tangala agamba tia musechidume chito. Guna mwezi gwa kulaira. Oluzungu mulunyweze, mnyweze oluzungu. Owange!
10: Weka.
0: Wanji tata.
10: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
10: Nono mula anji yako wa mpira na avrano kasiwa neri wukati.
0: Yes, sebo.
10: Weka iba lukutu kwa mesa.
0: Kari sebo.
10: Bwana kala fiti niteka kasonda kwa.
0: Mama sumbusa agamba chi.
10: Azira tabu eran sivira antie na likule diyo kuna likule ya kwa le diyo.
0: Kali, chana mwanaka uze mkaka fama msogaro ya programu zawa, gamba tino wanchi.
11: Eka.
0: Wa inti ata.
11: Salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
11: Eka Kalimu, kusinzire huli gana.
0: Aniono.
11: Eka Kalimu.
0: Yesebo Kalimu.
11: Eka weba loo kutusomesa.
0: Yesebo.
11: Baba walimu wabibuli kana bakuende ino kusinzira seka Yazidi Muzira.
0: Hey.
11: Ni mwalimu munanga abudu tabulu.
0: Yes sebo.
11: Sabubu uzenzi chie nkola anti okugemia.
0: Kari. Chana mwana kamuze mkaga fama gambatia uchitiwa mwole kutuagala. Mugama mutagambatia salibu nyola. Uwebari kubira yo. Gama tino wanchi.
12: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
12: Yale mzamiru.
0: Yesewa mzamiru.
12: Eka, wewa kusume saibanga.
0: Kale sewa.
12: Kwa jamina isonga wakuli yuse ya ngeviyo jire mgo sume samu avandu. Hava sika ulila wakala sila mugo la majirima isonga wakuli sarefi
0: yeno. Wera ba, chinana mwana kamuze mkaga fama gama tino wanchi. Yesewa.
13: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salaam wa rahmatullah.
13: Wa alaikum Muhammad yakubwe buvuma wano.
0: Muhammad buvuma. Amazi gagamba chi.
13: Amazi gali ya omarungi. Seko osuma iso omusomo guo kulambula abalwa ile.
0: Hii.
13: Awa singa tujo kulambula abalwa ile yunga tulikuja kubwa na buza kwa nana.
0: Wallahi.
13: Kituja kufuna ampera yivari.
0: Yesu.
13: Kari seka, weba loko.
0: Kari, buvuma bakula biya gambatia, siraji Rashid Maisa gambatia, kari gambatia siyawo chitiko, chadi chitiko. Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
13: Ana habibu kwa yaki.
0: Habibu senso kuli da.
13: Seka, bala kalafi, kumiseka, atanke uzawza kwala, aile bala kulambu la ulungi, aweyanto na bakulambu.
0: Kari, chinana munana, owange.
14: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
14: Mama Sarajab.
0: Rajab usenso kulia.
14: Kale sebo, wewe lokuto mesa.
0: Kale sebo.
14: Filme ino baba. Baba wange amza ulagala kuli kuino, akuli lese ino.
0: Kale, chinana munana wange. Alo.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
14: Haji chivumbi.
0: Wanji.
14: Ononde guya haya umuise msheo nkagaba isende bu. Oji nga muka baka sonda angere ile.
0: Hey.
14: Nga wali kusome sango diongo wali kusome sango umuana wangafu ile. Ya Rabbi Mungu njiro uku ile ngulunga. Engo tandi sama simu.
0: Umuana wafu
14: ndi. Hidi muka baka sonda cha angere ile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Onde go.
14: Haji. Babo yo.
0: Chinana mwana kamuze mkaga fama buso garoyo. Wanji.
15: Waalaikum
0: salamu wa rahmatullah.
15: Namasa Abed ufwene kazi.
0: Yesebo Abed.
15: Tayani msuma ugara karafiku.
0: Ok. Chinana mwana kamuze mkaga fama buso garoyo. Gama tinu wanji.
16: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Waalaikum salamu wa rahmatullah.
16: Peka ensonga yangu kwa jinyo nyora na gani ensonga yangu ndio hii
0: kati ya niono
16: ono msala wangu zingavuli kio ensonga yana kiku nyonyano ngambo ya kujenzi la mwetu wa jidamu
0: ensonga chini
16: nakugamba nti na watu omukazi wange ne muwata mu busiraamu ate ngenda okwesanga nga taata wange ate ng'omukyalo ino baagwa dda mu mukwano n'omukyala
0: enkya
16: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chana mwana kamuze mkaga fama msoga royo wangi.
17: Eka.
0: Wangi.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
17: Na mudiba sadi buongo
0: makutu. Yes, sebo mudiba.
17: Seka wabalo tusondesa.
0: Kari sebo.
17: Iratu ya mzenu. Seka mba itibanga kuwa. Ayye mpuri rebi ya sine ntindi jata kufu ibese.
0: Okay. Ya Allah. Okay. Chinana mwana kamuze mkaga wangi. Alo tata. Alo kumboga mati alo. Yes sebo.
18: Alo.
0: Wanji.
18: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salamu warahmatullahi. Nani unu mama?
18: Nafuka Fatuma.
0: Nafuka owengeye.
18: Owengeye sinzira nasiralo.
0: O sinzira wa?
18: Nasiralo chimbugweri.
0: Olimbugweri nafuka, yinyawo.
18: Seka, mkwano webali kutusomesa, usomeseza nyomu nange.
0: Kare mama.
18: Sela vilaka, nontumilako mkanda wange nampichi, aliebu sobi.
0: Aha.
18: Ntumizeko nyomu nange, seka, njaka nyo kuhita muna inange nemerewa.
0: Oisemu webali kuhita muna nafuka.
18: Elawa, sanyo nina mwanji mwanji nange.
0: Kare, chiyana mwana gama chaluka ya msenze. Gama tino wanji. Alo. Gamati nalo.
19: Alaikum wa rahmatullahi wa kari.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
19: Muhammad Masulubu wenge tauni kansu.
0: Waduka.
19: Ase kamba ku era nakora kumu omulipo na aleleza kukena inaka insawa Allah.
0: Muhammad Masulubu wenge nuha gambati ya.
19: Nuha tumusavile.
0: Iha wadeji.
19: Embele dicho wadiba.
0: Mbira dembi.
19: Ae seka wale kusomesa. Ebi intubi ya vlida yetu vitu walange choku zana.
0: Hmm.
19: Kale tusawa Allah. Atugumie. Kuboko zomu.
0: Weraba. Chiala mwana kamuze mugaga gamati ndo wanji. Yesebo banyabo gamati alo.
20: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
20: Amalebo sika aliko verukolo.
0: Ali insenso kulira.
20: Sebo seka wale wano ni kulira angana na vwa wakani chivobo na lido vimdiro kuweleza kwa kasi mchai wale wakunata.
0: Wadawa baku menya?
20: Be. Nase mkona naira gandia inga kari na umukulu wene nkari.
0: Kari wale kumere ali iko baweyo kutuwa gala. Barakallahu fikum chana manda kamuze mkaga fama msogaroyo. Wale kumere nafewa etuwa gala. Mwale dada vitibwa agamitino wanchi.
21: Seka kifumbi, salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
21: Ono mula angira kisambira mama kifuwe uro mela.
0: Yesebo kisambira.
21: Baba wangenze mkusabiro vewo. Ensi ya ifo erengeka yemele ile wakuba nguli mzira unguli ensi ya mjazika wafaka na ila.
0: Kali.
21: Ala kwecho endo ino kusasulema, salamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Chena mwana kamuze mga gafama msogaruri ya programu zawa. O wangi. Yesebo. Wanji tata.
22: Halo haji.
0: Wanji sebu.
22: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
22: Baba weba lukuweleza.
0: Kari sebu.
22: Faruku bagi buwanda. Kia mani 5. Yewe tazija David. Ayendo kukubona ino. Aki. Emilima jembiti dida. Elano kula ila kuno. Aida kweta.
0: Kari. Chara wana kamuze mkaga fama semba yoga metino wanchi. Ali kumboga matialo.
23: Waalaikum
0: salaam wa rahmatullah.
23: Seka.
0: Wanji.
23: Togane Rashidi Maiso Buvuma.
0: Rashidi obadeki.
23: Seka wale tuweleza.
0: Kali Rashidi Maiso.
23: Sala kusasulemu ebirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Waalaikum salaam Buvuma wale tuwa. Tukomekeze no mkulembeze Rashidi Maiso. Tusawa kumongira kumutumala yena. Tugamu wale tuuliza. Bade wauliza walungi. Kuvaji tu atani kide, weoga chana mwana kawamuze mkaga fama msoga royo. Program dawe tuweta ambude, madumungu Muhammad Chivumbi, mozukulu wa kisolo. Tugena mprogula murudegere, atina rubatuare murudegere. Kaya mbaga matimwe nava, Allah tuwangaze atuobula mu bulungi. Salamu alaikum.
1: Mwendo mwonji okwama ntoma agaru kubetinga bena chitundu kubo Fortbet za nyakati kuruensi mbyezi kwa tambu kade Fortbet ekoli ya wansu wa mateka agaru tare and gaming regulatory board tuwela bila chokubetinga guandifuko mzo guobulabe elio guongobuo
2: Twana basome buli mwana yetagenta ndi kwenunji mubulamu ate buli muzayire agwana isomere lye sigika tusanga ri kusend Margaret Junior School Buduba B ekifeche byendegere sebiri kumutindo empisa wedi simuka abatempisa mubana bakulanga batya katonda okusomesa abana okwinikivwe kusimuka ate kubisale ebya wansi irala ifano kusend Margaret Junior School Buduba tusukulumya ine byensome ebirungi empisa kwotana okutumbula ebitone tulina basomesa abatendeke abafayo atenga balina obumanirivu mukusomesa ebibina byaife tine ebigaze ino ekintu ekitusobozesa okufa ku buli mwana ngate abaana tubalaga omukwano n'obukuumi obumala ifano kusend Margaret Junior School Buduba tufayo ino okumana omwana byasoma abitegeera oba be atera twabalungamya mu byensoma embere dabulido empisa nga tubateekateeka okwanganga ebyensoma ebya waiguru nkani higher education n'olwekyo muleeta abaana baimwe mubawandiise okuva ku nursery paka ku kibiina ekyokuna St Margaret Junior School lyagalibwa Buduba B ikumbya SSC mu district yeeruuka obasobola otukubira ku kunot 7747 ni kunot 7575 not mukaga ibiri ndala 88 wo mwana wentandikwa eigumire St Margaret Junior School Buduba B knowledge discipline success
3: Royal Bingo Sanga Bingo
4: and running Busoga Royal Bingo Masavu
24: Utisana buti Lero, ido, duzi, nirule Ngoko nsabu anusu Nkumibili donka
25: Choli noko la changwino Gama isimu yo, niga star, ibina mwenda msambu Standala harsh Zana kuncho, misa na buide Lero, ido, nirule Uruwani ya nikisage joku wangula Jitangale Busoga Royal Bingo kutusi waku PM Gaming Yalunga mizibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board Betting kwa nifuko muze Ngera, asumu loko sobu Ngomwo, nendo woza.
26: Akasano kano, tekaitrizwa ya kari okuweza, emia kabiri netano. Ejobu kulu, zana nobu vunanizwa. Amataka nebi ragiro, bigolererwa.
27: Royo bingo masagu.
28: Wambuza nga onurachi nemira kwaseno. Nega muganda wange, nze sasa kujesubiri yange mwaseno.
29: Mwina waka na we, katimbu chichi. Mbola kwa mwa wakulembe dechi meza mso ugu yako neje mugenda mwe.
28: Gwachi kulembe dechi meza?
29: Katalizi kankubulide, jine mipia jetuye mkube sawazi. Tuke na kuba, tuwasage ni mtu wajewo jimu ni mtu wajeyo.
28: Kagwake, keto nye. Season yeno, nizo natuwa nebikopo bibiri. Nizo natuwa Premier League, netuwa ne Champions League.
29: Nechiche gwe?
28: Nyumira bugumye Premier League go bettinga na femu kagwira wo ngakati okubettinga kwangu nyo gwali kwete onyiga star emu nana 5 star 5 star 7 star biri hash ari gwali kwa MTN nyiga star emu mukaka 5 star nya star mukaga star nya hash wobali mupya nyiga option 9 to register osobola no kubettinga ngo kwisa website ku www.kagwira.ug bettinga na federo ofuko mulodo jogene bisente kagwira sports betting bet simple
30: Iwata idhi, omobiso gwendo chungulunji gufana na gutia. Gezaku, mulunji na chohani. Ogukolewa, aba prissy bless. Oida kundulira, mulunji na chohani. Tini bine bibisibisi, biba tabi ikiriza bagaita mchino nechire. Guno mobisi guli nacho, ategu waba organiki prissy bless. Tiba kola mobisi gwendo chiguonka. Bakuko lirani mulunji, nutritious porridge, bujo womulembe. Awo omera abatu na abakulu, ni milk powder. Amatago vuunga, angali mwebirunge biyamba, okuzimbo omubiri. No kuzizendo aire, okunga kota ire. Local packed chicken enko kuyefe ye china waida enso ga yen ngabaji parkings bulonji Prissy Bless bali musite ya idinda kukatch road echizimbe mock plaza room A18 obosu buloba kubira ku ku note musambi na isatu ndala munana mukaga isatu note ni ku note musambu mukaga itanu ibiri itanu note munana itanu itanu tukolani delivery area bali mchivuga na bali kumbali kwe chivuga vacha alire kwa uruwa lero toida kwe idusi
31: Rocks up.
26: Tujani wet.
32: Chenana na munana katoneze mukaga.
33: Busoga Royal Radio. Ondi.
34: Right now.
33: Kumoyo.
35: Bwohuna munchoncho. Ote kukulira ngugaitibwa kunsi. Chino, nechigendera chaife, wano kubusoga Royal Radio. Mu program, oludegere, tukutole mulunako. Tuwakuwa, biolino kutegera, ngutandi kulunakuluo. okusunsulira maulire agali muiwanga nenda tuwayande nsonga mu program oludegere the chain ebyobufuzi ebyenfuna ebyemizano embere d'abantu ebifa mbutale nebindi kamala byona byona mu program oludegere tukwaniriza mu ludegere the chain.

Tolola, Zanyara ya bingo, Zanyara ya bingo. Anyuga stabili mwenda msa mvusta emuhashi. Obengo funa kusente. Babu talaka dubei.

0: tawuli lisa program wa wenkanya.
1: Ngekutusi wako. Trust Herbal Clinics. Aba kugumu kwe dandabisa. Ei dagala liobutonde. Wawuli loko chedera monda. Oba wuli la bulumi. Ose sema msai. Mumi ofu oba muirugavu. Ofuna heartburn. Oba appetite nebula. Toli amboli. Oba toli ya matoke. Oba wana wana. Bobo nirubwa alusa. Norwe chokoze sa. Pepnid. Okuwa mwaba Trust Herbal Clinics. Owone alusa zimbagira wo. Kubira kwa Trust Herbal Clinics. Kunot msamu noti itano. Noti ibiri ibiri. Musambi itano ibiri. Nikunot msambu msambi ibiri. Ndala mkaga itano. Musambi ibiri mkaga.

Eriyo mikono janga bali maige mtaoni. Kawangu zi Richard nkwende inu. Mkunda mkizo mkere mkoti mwende inu. Iye mkono kwangu Jamil.

0: Wewe uliga na.
1: Ako baba.
0: Ndigo DJ Scom.
1: Wale DJ Scom.
0: Wanji baba.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Olia wa munene.
0: Ikiriza ngangu idi.
1: Amazima gene.
0: Eh.
1: Ondi di chukume kuchina acho.
0: Sana chirawa.
1: Utere wabeme chiza mzaha munga ye kumire na angwale era na iba wabu ligana.
0: Eh.
1: Oko ude sikon.
0: Ndiyo baba.
1: Amazima gena wende ngerijo changala na nye yuma. Wa changala mwe chume chumura sana kandi DJ Scom. Lero nga ya tuchaga.
0: Ndiyo.
1: Oki diga amazima gena nkuli dobo kuta.
0: Eh.
1: Wa changala nye mbenso gena kandi DJ Scom. No. Apa wana.
0: Ah, eh, jasi. Mwai mwando ga, mamiro.
1: Mwana, wali mwando gebo.
0: Iye.
1: Sikomu, anang. Aza anduwa, kwe dina.
0: Kate butiba ino, buti awebu li gana hapa.
1: No, na.
0: Mlala wabili basara tuweo.
1: Jira kuziwa bula kukwenda kwenye.
0: Mlala wabili basara tuweo.
1: Kuti kanso kwenkone kubano.
0: So
1: kala kuchi computer change ndi muna wen kufundira itoke
0: chikaliwo
1: ii singalo wachi tichibawo
0: chinkonira kuyita ma
1: eh
0: chinkonira kuyita ma
1: kale sebo na iza kurugwire Muhammad ali kwendo ba eros iwanu enaga ngwale ndi mukobe ndi baba wena bali abantu okubere chigambo ndi okulonda kuliyo
0: okulonda kuliyo
1: sebo na iza kuibule na ngwale na iza kusikirana.
0: Ah,
1: and then I send you kwa na send you mama wangi ni hali isabile kila genda baba wangi baba sida lango tuweza DJ Scom international love wa Jessica yeyo
0: bewa sanga mubaduka matoba yampa ye mungu yampa wangi somebody wangi
2: kenda DJ Scom
0: ondi kumoyo sengaro ya busagaro
2: ya nango mune de isu kayo vanga vanangi
0: vanga woo
2: DJ Scom vanangi nga apurila bulubi nga mwako isu mule tini vitamu nga imana zana shakala nema loku kumanga tulikumpi nao kuinda kuroyo nema le noto andi kukula vana katonda mune ne wavula
0: eno busagaro yu
2: wane re ne royo yene
0: bakuwa ka vacation
2: vana isu kare mwana ango wanga mlusirika
0: iba ahamba kesho ni
2: ila wanda mlusirika wane supa aye ngovulu ni wanka tizare tunakura waye ndobe nana diobo kore gata zaye ngozwa na chako laye mwiona vyona
0: akasimu
2: ii
0: bende kubaka tuwala
2: isu waka chiyo aye katusave
0: Amina. Kaliwakandi.
2: Kali echiro ni chibia kwe guwakwe yoli na kuruwa muka anga duzi.
0: Umusoga akobati insha Allah.
2: Weka te duzi.
0: Duzi.
2: Tukonga tujioba waido.
0: Duzi.
2: Weka ali duzi.
0: Eba kali duzi.
2: Mbe, liruwa ido.
0: Muluso, mulufirika.
2: Tusana tulimuso muka anga duzi.
0: Muluzu ungoe muluso gatu kari.
2: Muluso gatu kari. Muti. Kamba kuona ku.
0: Mlalo wabili basatu.
2: Oyo wabili gana. Maiso juna ituwa. Kansala omulonde ituwa. Ni mchala we. Manange ondo asmani vuchangala kumusigiti.
0: Mkoboti mwe.
2: Nama tuwe vuchangala vanava jiriku. So chemba ya nchidi nchi. Tuvali jiteze vachuse vayeva idi nchi. Oliku babu ya nemba. Aye uovi. Machidi nchi olite gawani. Yisi ya. Zite skongu cho ya rija kubawa nemba. Aye uovi kamukone kumkome. Tumunuwe vuchangala.

0: Tukemira ompla mpla mpla mpla Utarabira kuniga Star iri mwere msambo Standard hash
1: Nyawe niwe to the bread and butter
2: Ontukuzene we basiga zero
0: Nkokuwe wajyo kulete lao
2: Hilo, sigwe kuna
0: Ote mwaka na ambako Kandika secret Ka secret pini Igo tangaze msajyo kuwangu laka sena Umbele ni ya emba, eri emba ya
2: Singa,
0: wala imbere mba misinga.

0: wanji sebo banyabu.
1: Ondi mwoye.
0: Wanji baba.
1: Ondi wa mwanga Fred.
0: Awo wawa.
1: Uwe na vitende banada.
0: Awe na vitende mulimutia.
1: Aye ndikavo na vwako ba.
0: Eh.
1: Wati babu wa musabula miozi chiwa nena vitende.
0: Asimbe
1: ili na amani.
0: Awo ni chirunji baba.
1: Atele banaba boda boda tabo timu boda boda.
0: Eh.
1: Kwa kumpo na kwa yako wa kia musa adanga kusavula miziki wanda.
0: Banko vile. Ukulu ndawa erosi kusembele ili.
1: Eda anena bitendi. Ava sada balikuwe kwa kwa kundi bulimo bulimo bali bulimo kula ambala kwa lika higa. Eda chiribu vi. Nebu duba wasani. Ye na kaliku ni mgomba. Kwa wana kufugani avondi kwa vile buduwa luka district.
0: Abo wana mkizu wako wati mbele ino.
1: Mkale mgana wange. Tusavule, tusavule.
0: Kari. Kari. Kari. Akakamba kalumiro kubuli sala woli. Wanji babo wanyabo. Kukale wena wevali babo.
2: Wevalotu weza babo.
0: Ei wena wevali kuhuli.
2: Wala kateri mnisilivuti ya wale mungu lefusaga.
0: Ape mkwere mnimitia.
2: Kuri wevali mungi.
0: Amadi mufuna.
2: Amadi garibia na gaza kuna muzano nerezo sadu wele ndala gagwa.
0: Ei gatafunza bida nifu idinda tugafuna.
2: Ae simempele zai babo.
0: Kale wena wevali kusima babo.